0: cái ó tị lăn dụ lâm
1: man lê
0: na lăng nâng gôn dê ôn tu cung lộn
1: nang đàn bê
0: đi cầm hà nà nà cân đắp bà rừng bồ lãn tị

0: Nghe
1: nào ê ê ê ha bé bồ sông tu bà là mặt tan
0: đó bồ đề
1: là lò xa yô đê rô ca ca lòng tộc
0: bông đàn bê
1: nhìn đại đăng lật ta hạ

0: gặp nó đã là bà quý tổ
1: an bàn dê
0: nên là vì hạ thì vô sông tô và ô ma mần
1: bàn bà lê
0: nói ni hạ đi à sợ ai nó đi bà tinh
1: ngàn mà tê
0: tình nắng ta không đi nà sợ ca lông hồ lông lần
1: dào nô nê
0: nhầm đánh lời đi nà bà quý phụ tì mà hình đi
1: ca ba vê
0: nên mà thì vô sông